0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 73 let, odkar je bila v Bazlu ustanovljena Evropska nogometna zveza UEFA. In ko smo ravno pri tem. Sodišče v Seulu je nekdanjega južnokorejskega predsednika Jun Suk-jeola obsodilo na 30 let zapora, ker je leta 2024 ukazal prelete brezpilotnih letalnikov čez Severno Korejo, da bi tako izzval vojaški odziv Pjongjanga in s tem upravičil razglasitev vojnega stanja v državi.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Zdravilišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, prvi slovenski center za zdravljenje, rehabilitacijo in letovanje otrok, praznuje 70 let. Jubilej so v četrtek obeležili s slovesnostjo pod pokroviteljstvom predsednice Nataše Pirc-Musar. V nagovoru je poudarila izjemen pomen ustanove, ki je gostila že več 10.000 otrok iz Slovenije in tujine. Prva skupina otrok je na Debeli rtič prispela 13. junija leta 1956.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami ponedeljek, 15. juni, čas za plačo in dan, ja, dan za dežnik, očitno, kaj ti vreme bo bolj spremenljivo, s krajevnimi plohami in nevihtami, po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali so kitajski znanstveniki res odkrili največje pokopališče kitov na svetu? Drži, drži. Kitajski znanstveniki so na dnu Indijskega oceana zahodno od Avstralije odkrili največje pokopališče kitov na svetu. Med skoraj 500 okosti, ki ležijo do 7000 metrov globoko, so po mnenju znanstvenikov nekatera stara več kot 5 milijonov let. Še nikoli prej niso bili fosili kitov odkriti na takšni globini.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga letos gostijo ZDA, Mehika in Kanada, poleg največjega števila udeležencev zaznamujejo tudi drage vstopnice, predvsem v ZDA. Stanejo vse tja do 30 tisoč dolarjev. Mesto in država New York pa sta poskrbela, da bodo ljubitelji nogometa lahko uživali tudi, če imajo manj globoke žepe. Namenili so namreč 20 milijonov dolarjev, da bodo navijači lahko skupinsko gledali tekme na teniškem centru v Flushing Meadowsu. Na velikem zaslonu bodo lahko spremljali tekme in teniški center je tako v teh dneh nogometno obarvan. Na mesto teniške žoge sedaj pred vhodom v kompleks stoji velika nogometna žoga. Po naslednji pesmi preverimo današnji spored na svetovnem prvenstvu v nogometu.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Preverimo, kakšen je današnji spored na svetovnem prvenstvu v nogometu. Ob enih zjutraj se je začela tekma slonokoščena obala Ekvador v Filadelfiji. Ob štirih zjutraj v Montreju Tunizija, Švedska. In potem popodanski spored ob 18. v skupini H. Španija, ki velja za velikega favorita turnirja, proti zelenoirskim otokom, ki so prvič na svetovnih prvenstvih. Ob 21. pa še dvoboj Belgije in Egipta v Seattlu.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Ljubitelji astronomije lahko v teh dneh kmalu po sončnem zahodu na zahodnem delu neba opazujete zanimivo poravnavo treh planetov. Potem, ko sta si bila Venera in Jupiter najbližje v torek zvečer, je še vedno mogoče opazovati njuno navidezno bližino. Pridržuje pa se ima tudi Merkur. Ti trije planeti so v teh dneh slučajno poravnani, tako da so Zemlje videti v podobni smeri. No, v resnici je Merkur Zemlji najbližje, sledi Venera, najdlje pa je Jupiter. Izbira lokacije za opazovanje je pomembna, ključno je, da imamo odprto zahodno obzorje. Po naslednji pesmi pa še ena dobra novica za ljubitelje astronomije.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je Bonnie Tyler postregla z mega uspešnico

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Ljubitelji astronomije boste lahko ta konec tedna pozornost namenili poletnemu solsticiju, ki bo nastopil 21. junija, ko se začne tudi poletje. Koledarsko poletje. Seveda istega dne, torej v nedeljo, bo astronomski observatorij Fakultete za matematiko in fiziko pripravil dan odprtih vrat na Golovcu. In obiskovalcem bodo predstavili delo observatorija, ob ugodnem vremenu pa omogočili tudi opazovanje neba skozi teleskop. Mimo grede, v sredo se obeta zanimiv nebesni prizor, saj se bo Veneri na večernem nebu pridružil tanek lunin srp. V teh dneh pa so slučajno poravnani tudi trije planeti, Venera, Jupiter in Merkur.

0: najboljša glasba
1: 80-ih, 90-ih in danes
0: Radio Express.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Amerika in Iran sta sklenila sporazum o končanju vojne, je na družbenih omrežjih sporočil pakistanski premier Shehbaz Sharif. Uradno naj bi ga državi podpisali v petek v Švici. Da je sporazum sklenjen, sta potrdile tako ameriška kot iranska stran. Donald Trump je včeraj na svoj 80. rojstni dan objavil, da je sporazum sklenjen in napisal, da s tem odobrava brezplačno odprtje Hormuške ožine in takojšnjo odpravo pomorske blokade Irana. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri NPZ, za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Hokejisti ekipe Karolina pa so po 20 letih spet osvojili naslov prvaka v severnoameriški ligi NHL. V šesti tekmi velikega finala so včeraj v gosteh s 3-0 premagali Vegas Golden Knights in naslov osvojili s skupnim izidom 4-2 v zmagah.
3: Festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
4: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
3: Doživite Idrijsko čipko.
4: Visit idrija.si. I feel Slovenija.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Ste imeli naporen delovni dan. Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
12: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
13: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
14: Zlatarstvo Močnik.
15: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Zlatarstvo Močnik.
16: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
17: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
18: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
0: Ekspres promet.
19: Zastav tovornih vozil imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 1 km, pa predmet na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico v smeri proti Mariboru. Pazljivo.
0: Ekspres vreme.
19: Danes bo spremenljivo oblačno, lahko nastanejo krajevne plohe, okoli 22 stopinj bo danes čez dan, jutri in v sredo delno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo pa postopno spet topleje, jutri okoli 26, v sredo pa že skoraj 30 stopinj Celzija. 16 dele v Ljubljani, 15 v Kranju, 15 v Domžalah.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Play.
20: Playerju in Radio Express Pikasi.
21: Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
22: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
20: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bučan.
19: Dobro jutro. Še 8-krat v šolo do počitnic za šolarje. Upam, da tudi vi že lahko odštevate do dopusta. Evo, jaz sem tudi začel, zame to moj zadnji radijsko delovni teden pred dopustom. Če ne par dogodkov delamo do konca meseca, pa smo na morju. Evo, pa to je noro. Zato smo se borili in za najboljšo glasbo. Ta se bo povrtila ne glede na to, kdo tukaj dela. Runaway, Train, Soul Asylum. Prvi vrsti. Dobro.

Dobro jutro, 6:08 minut je ura, vikend je za nami, maraton Franja, mimo čestitke vsem udeležencem, pa tudi organizatorjem, ni mači kašel, toliko kolesarjev na cesto pognat po Sloveniji. No, začelo se je tudi svetovno prvenstvo v nogometu, sicer še v četrtek, ampak pa še tudi med top dogodki vikenda, zakaj pa ne, predvsem pa, ker bo to glavna športna tema pogovorov naslednji mesec po celem svetu, pa še nekaj tekme bomo tisti, ki za službo vstajamo res zgodaj zjutraj, lahko gledali, tudi že pred šihtom, če se nam bo dal, ali pa med šihtom začetek, recimo. Evo, takoj, ko sem prišel, sem lahko recimo ujel tekmo med Švedsko in Tunizijo, zdaj že končana, zmagala je pa Švedska. Sam da veste, če ste prespali, nogomet bo večinoma kar po noč na sporedu. Ja, Amerika, nimamo kaj. Klemen Bučan, v jutru na Radio Express in ena iz 80-ih.

Enokul jutrom želim, danes je ponedeljek 15. junij, ko se začenja akcija, policijska akcija Alkohol in droge do 21. junija bo potekala, ker je alarmantno, letos je dvakrat več žrtev zaradi povzročiteljev pod vplivom alkohola kot lani. To mislim, da se kar se zamisliti. Agencija za varnost prometa bo tako od danes do nedelje skupaj s policijo izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno, brez alkohola in drog. Namen akcije seveda preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi ter povečanje zavedanja o posledicah takega ravnanja. Policija bo poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek 19. junija, takrat bo potekal mednarodno usklajen maraton tega nadzora. Samo da veste, sicer pa mislim, da je vsem jasno, da vinjeni ali pa zadeti ne smemo za volan.

0: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Amerika in Iran sta sklenila sporazum o končanju vojne, je na družbenih omrežjih sporočil pakistanski premier Shehbaz Sharif. Uradno naj bi ga državi podpisali v petek v Švici. Da je sporazum sklenjen, sta potrdile tako ameriška kot iranska stran. Donald Trump je včeraj na svoj 80. rojstni dan objavil, da je sporazum sklenjen in napisal, da s tem odobrava brezplačno odprtje Hormuške ožine in takojšnjo odpravo pomorske blokade Irana. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri NPZ, za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Hokejisti ekipe Karolina pa so po 20 letih spet osvojili naslov prvaka v severnoameriški ligi NHL. V šesti tekmi velikega finala so včeraj v gosteh s 3-0 premagali Vegas Golden Knights in naslov osvojili s skupnim izidom 4-2 v zmagah.
2: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo.

0: In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: Poletje!
0: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
2: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Lej! Poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
5: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
0: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
5: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
6: Draga, si danes za akcijo.
7: Brez klime? Nikakor.
8: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
7: Dragi, zdaj lahko.
9: Vivax akcija.
10: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
11: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
12: urbanodrevo.si.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
14: Izberite svežino za ohlajeno poletje.
15: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
14: Wow, Big Bang.
0: Ekspres promet.
16: Prometna nesreča se je zgodila na Vipavski hitri cesti med Celom in Šempasom proti Italiji, tam je zaprt vozni pas, pak zastojem na štajerski avtocesti gre že počasi od Krtine proti Ljubljani. Na južni ljubljanski obvoznici zastoj med Malencami in centrom proti Kozarjem, pa na dolenski avtocesti še pred Grosupljem vzhod in Šmarjem sa proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoj pred Vrhniko proti Ljubljani in pred Ravbar komando proti Kopru, pa zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred Karavankami v smeri proti Avstriji, ta je dolg 1 km. Če smo karkoli spregledali, nič 80-164.
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
18: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, okoli 22 stopin bo danes čez dan, potem bo šlo pa občutno na bolje, jutri in v sredo že delno jasno, občasno še nekaj oblačnosti, postopno bo spet topleje, jutri bo okoli 26, v sredo že okoli 30 stopinj Celzija, no potem pa proti koncu tedna lahko tudi že presežemo 30. 16 delov v Ljubljani, 15 v Kranju, 14 stopinj trenutno v Kamniku.
19: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u. Wow, Dabu, Radio Playerju in Radio Express Pikasi.
1: Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
20: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
16: Eno lepo jutro vam želim. Počitnice so za ovinkom, verjamem, da tudi veš dopustno in tako le potem začne majčken koncentracija padati, malo teže nam je v ponedeljek iti v službo, ker že rabo dopust, ne, ko ga začneš čutiti, da je blizu, potem ga majčken bolj rabeš kot prej, ko veš, da je še daleč. No in zato so nam lahko včerajšnji navijači Akurasa na svetovnem prvenstvu za zgled. Vam povem, zakaj, kaj so te navijači Kurasava počeli, zakaj so take face preverjene čez par minut. Najprej najboljša glasba Simply Red, prvi v vrsti v tej polovici ure, takoj zatem pa vamos a la playa, ja, ker bo treba iti tudi na plajo malo, na plažo. 6:31 je ura, poslušajte Radio Express. Dobro jutro.

alla playa. Vamos, gremo alla playa, na plažo. Evo, kratek prevod za vse, ki mogoče niste razumeli naslova te pesmi, ker toliko krat to reče, da je že treba reči, kaj to pravzaprav pomeni, nekaj, kar nam gre vsem po glavi. Vamos alla playa, čim prej, upam, da tudi za vas plaža pride na spored. Sicer pa ja, vem, bliže je poletje, bliže je dopust, že gremo v službo, ponedeljek bolj boli, jutranja budilka bolj boli. No in zato bodimo danes v ponedeljek taki, kot už so bili včeraj navijači Curaçao na svetovnem prvenstvu. Curaçao je včeraj igral proti Nemčiji, to je ena taka majhna država, bo ima samo 150 tisoč prebivalcev, ampak so prišli na svetovno prvenstvo, evo, in igrali

proti Nemčiji, tako je prvo tekmo Nemčija, pa vsi vemo, da je mašina, po domače rečeno. Zgubili so celo tekmo, je bilo jasno, da bodo zgubili, na koncu je bilo že 7-1, ker malo, priznam, da me je kar malo bolelo gledati, kako je Nemčija mlela v boge kurasavce, ampak navijači so bili pa ves čas dobre volje. Oni so navijali, oni so pel, tudi če je bilo 7-1, oni so se imeli fajn. Evo, tako da bodimo danes vsi malo te navijači kurasav, tudi če je ponedeljek, tudi če je težko zdaj iti v službo. Težko je, budilka nas je zbudila, zabolelo je zjutraj, ampak lej, nimaš kaj, bodimo dobre volje, zakaj pa ne, lej. Tukaj smo, živi smo, vreme bo tudi, danes mogoče ne, ampak potem bo pa vsak dan lepše, tako da morje pa tudi že na vidiku, upam, da tudi za vas. Tako da bodimo danes mal navijači kurasa, tudi če mogoče ponedeljek ni najboljši dan v tednu, dajmo biti vse nasmejani.

69, okoli jutro na Radio Express, točno 15 pred sedmo je, danes je 15. juni. Ja, prej smo govorili o navijačih Curaçaoa, kako so bili dobre volje, ne glede na rezultat, ampak tudi Slovenci imamo nekoga, ki je bil vedno dobre volje, ne glede na rezultat. In on praznuje prav danes, 55 let je star, 15.6. leta 71 se je rodil, smučarski skakalec Franci Petek, leta 91 v Predacu, pri manj kot 20 letih, je takrat postal svetovni prvak. Na tekmah svetovnega pokala je Franci Petek zmagal enkrat v Engelbergu leta 1990, ampak ne glede na to, aj Franci zmagal enkrat ali bil pa kjerkoli druge na razvrstitvi. Na koncu, ko je imel intervju, on se je vedno smejal.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vojne v Iranu, ki se je začela konec februarja, je konec. Da so dosegli sporazum, sta potrdili tako ameriška kot iranska stran. Sporazum bodo v petek podpisali v Švici. Takrat naj bi se predvidoma odprla tudi hormuška ožina. Cene nafte na svetovnih trgih so po potrditvi mirovnega sporazuma občutno padle. Danes je mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Nasilja nad starejšimi je veliko več, kot ga prepoznamo, opozarjajo pristojni. V Sloveniji pa so organizacije za pravice starejših izpostavile zlasti sistemsko nasilje, ki starejšim denimo onemogoča dostop do različnih storitev.
3: Mi namreč apeliramo na odločevalce, naj vendarle ohranijo tudi analogni sistem, to se pravi dostop do zdravnika po telefonu, osebno, a ne da se še vedno lahko ljudje vglasijo v ambulanci. Več, kot si mislimo, je ljudi, ki so pravzaprav digitalno nepismeni.
2: Tako Darinka Klemenc iz Zbornice zdravstvene in babiške nege. Brusel bo s prihodnjim letom prepovedal izposojo električnih skirojev. Odločitev so oblasti utemeljile tudi s povečanim številom nesreč. Podoben ukrep so predtem že sprejela tudi nekatera druga evropska mesta.
4: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
5: Seveda.
4: Menite, da imate vedno prav?
5: Vedno.
4: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
5: Macchiato?
4: Ja, Emi Cafe Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Express nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
6: Čas za kavo.
7: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežni obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Telefon meseca junija ali še mesec.

0: 48 evra na mesec. Telemah, vedno v igri.
1: Špan Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547, z vami že 40 let.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
4: Greš danes na Šmarno?
5: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
4: Si jaz posodim Kraft? To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
6: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Ekspres promet.
10: Pa zajemimo Sapo, je veliko zapovedati. Na Vipavski hitri cesti prometna nesreča med Celom in Šempasom proti Italiji, tam je zaprt vozni pas. Imamo okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti med Celem center in Celem zahod proti Ljubljani ter med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Še vedno povožena živala ovira promet na Primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani pazljivo. Pa zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na južni ljubljanski obvoznici počasi med Malencami in centrom proti Kozarjem, na Dolenjski avtocesti relacija Grosuplje vzhod in Šmarje sap proti Ljubljani, na Primorski avtocesti zastoj od Vrhnike proti Ljubljani in pred Ravnbar komando proti Kopru, še vedno zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, dolg je 1 km, pa zastoj proti mestnim središčem, prav tako to smo pa v tej uri že vajeni. Nič 80 164 naša telefonska številka, če smo kaj spregledali.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Rožkova, Ljubljana. Ekspres vreme.
10: Na papirju najbolj žalosten in oblačen dan tega tedna, spremenljivo oblačno bo, nastajale bodo krajevne plohe, okoli 22 stopinj bo čez dan, potem pa na lepše jutri in v sredo, delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, vsak dan bo par stopinj topleje, jutri bo okoli 26, v sredo že okoli 28 stopinj. No, zdaj smo pri 16 v Ljubljani, 15 pa v Kranju in na Vrhniki.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
14: Bodite aktivni živ kul jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bušan.
10: Eno lepo jutro vam želim, ponedeljek je 15. junij, nov dan za Express Shopping. 1000 evrov mogoče čaka prav vas, ampak to šele v finalu, če do tja pridete. Še vedno sprejemamo prijave na radioexpress.si, kako pa Express Shopping poteka, preverim čez par minut. Če ste slučajno prespali prejšnji teden, ko je Urška že ekspresno šopingirala z vami, z našimi poslušalci. Najprej ena ekspres doza najboljše glasbe, Aha. Tači, gremo 80. 7 in 4 minute je. Dobro jutro.

0: 60 sekund do 1000 evrov. Tako enostavno, samo prijaviti se morate na radioexpress.si in potem v 60 sekundah ugant pravilno, kaj v kakšni trgovini City Parka prodajo. Jaz vam jih naštevam, vi pa poveste odgovore. Dobite 20 evrov za sodelovanje in ste v žrebanju, ki bo 19. junija za glavno nagrado za 1000 evrov. Desetako. Evo, dajmo pogledati, kako poteka to tekmovanje, da si boste tisti, ki mogoče tega še niste slišali, lažje predstavljali. Tako se je recimo za finale pomerila in se tudi v finale uspešno uvrstila Ines.
1: Trgovina Lacoste.
2: Po moje kakšno mikico.
1: Tako, tukaj je tudi športna eleganca. Mojito.
2: Kratke hlače.
1: Ok, Tezenis.
2: Modrček.
1: Mac.
2: Kakšen puder, no, ali pa kremo.
1: Ja, tako. Fashion in Friends.
2: Fashion in Friends so pa tudi verjetno sunce.
1: Ja, Nike.
2: Nike pa so, siguren so perge bi mogla kupiti, ne?
1: Samsonite.
2: Ruzak bi si kupila, no.
1: Mladinska knjiga.
2: Ja, bi pa kakšno knjigco kupila, no, za prebrati. Ali pa roman dober, ali tako. No.
1: In še ta zadnja, City Cafe.
2: Ja, to bi pa sigurno šla na sladoled pa na kavo.
1: Ja, odlično, dobro so to zvozili. Ines,
2: no, super.
0: Evo, skoraj bi lahko rekli, Ines je profesionalna nakupovalka v City Parku, odlično je šlo, upam, da bo šlo tako tudi vam. Prijavite se, radioexpress.si, danes v Kul jutru, že nekoga kličem, to bo zdaj samo za ogrevanje. Kmalu pa se slišimo in gremo za res.
3: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov. Le na

0: Damjano David je bil tole The First Time okoli jutro na Radio Express na 15. juni, ko smo v času korone, prav točno pred 4 leti na današnji dan, dobili digitalne bone za nakup računalniške opreme. Zanimivi časi so bili to. Dobili so jih osnovnošolci, zadnje triade, dijaki in študentje. Vrednost digitalnega bona pa je bila 150 evrov. Ja, verjamem, da ga mogoče kdo doma še ima, pa ga ni izkoristil.
1: Hiti 80-ih, 90-ih in danes.
2: Samo na Radio

0: kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Trump je na svoj 80. rojstni dan naznanil konec vojne z Iranom. Da sta Amerika in Iran dosegla mirovni sporazum, je potrdil tudi pakistanski premier Šarif, ki je posredoval med obema stranema. Ameriški predsednik pa je na svojem družbenem omrežju še zapisal, da s tem odobrava brezplačno odprtje Hormuške ožine in takojšnjo odpravo pomorske blokade Irana. Mirovni sporazum naj bi v petek podpisali v Švici, morda bo tja odpotoval tudi Trump, cene nafte pa so po potrditvi mirovnega sporazuma z Iranom na svetovnih trgih občutno padle. V Ukrajini pa miru še ni na vidiku, ruska vojska je ponoči izvedla nov val napadov z balističnimi raketami na Kijev, pri tem je zadela zgodovinsko katedralo Marijinega vnebovzetja v Kijevsko-Pečerski lavri, enega najpomembnejših zgodovinskih in verskih simbolov pravoslavja. Začenja se nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki bo potekala do nedelje, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal tudi mednarodno usklajen maraton nadzora. Hokejisti Karoline so v severnoameriški ligi NHL po 20 letih spet prišli do Stanleyjevega pokala. V velikem finalu so bili s skupnim izidom 4-2 boljši od ekipe Vegas Golden Knights.
0: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
2: Jaz sem sladka kot vanilija.
3: Jaz popoln kot macchiato.
2: Tradicionalna kot cappuccino.
4: Jaz pa nezapleten kot double zero.
5: Jaz sem lahkotna kot balance.
6: Jaz pa uravnotežen kot mačo.
7: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi, protein.
0: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Vaše okuse sprejemamo na Radio Express.si.
8: Čas za kavo.
9: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
0: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
12: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
11: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
12: Blanko in Elika. Za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
11: PMF. Generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
13: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
16: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
15: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
17: Hej, Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.
18: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
19: Poletje je pred vrati, izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih isključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Greš danes na šmarno?
5: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
10: Jaz posodim Kraft,
3: To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
5: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
6: Ekspres promet.
8: Skok na slovenske ceste, kjer imamo kar nekaj težav, predvsem v obliki zastojev in ovir. Najprej oviramo okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti med Celjem center in Celjem zahod proti Ljubljani ter med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Prav tako okvarjeno vozilo na bivši hitri cesti skozi Maribor med Pesnico in Maribor centrom proti Hočam. Še vedno oziroma ne vedno primorski avtocesti ni več povožene živali, tale je pa na gorenski avtocesti. Torej pazljivo med Brodom in Šmartnim proti gorenski oviram promet zaradi povožene živali, torej na gorenski avtocesti, povožena žival v smeri proti gorenski je težava. Pa zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na južni ljubljanski obvoznici zastoj med Malencami in centrom proti Kozarjam, na dolenski avtocesti med Grosupljem vzhod in Šmarjem sa proti Ljubljani, na primorski avtocesti zastoj od Vrhnike proti Ljubljani in pred Ravbar komando proti Kopru, pa zastoj tovornih vozil še vedno na gorenski avtocesti pred Karavankami, ta je daljši kot pol ure nazaj, zdaj je dolg 2 km, zaradi jutrene prometne konice pa zastoj v smeri proti mestnim središčem. 80-104, naša telefonska številka, če smo karkoli na cestah spregledali.
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Ekspres vreme.
8: Danes bo spremenljivo oblačno, nastale bodo krajevne plohe, okoli 22 stopinj bo danes čez dan. Jutri in v sredo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, spet bo vsak dan kakšno stopinjo topleje, jutri bo okoli 26, v sredo okoli 28, bo pa že potem tudi po 30-icah zelo hitro zadišalo v tem tednu. 16 dele v Ljubljani, 15 v Kranju, 15 v Mengšu.
18: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v vse. Brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
6: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
19: Bodite aktivni živ, kul jutru!

Aj ne. Med Iranom in ZDA. Upamo, da bo tole res držalo, da podpišejo ta sporazum, mislim, da v Švici, in da gre potem spet vsaj kaj, spet malo bolj na normalne tirnice. Na marsikaj je vplivala tale vojna, tudi recimo na cene bencina, tako da bi se lahko pri nas že jutri kaj poznali. Ne boš, zakaj pa ne, upajmo. 15. junija je danes, ko se začenja tudi ena policijska akcija, več o tem kmalu, najprej pa Michael Jackson, Liberian Girl. Dobro jutro.

0: Casey and the Sunshine Band Give It Up na ponedeljkovo Cool Jutro, ki je res cool, evo. Naslovnice na vseh spletnih portalih pravijo, vojne v Iranu je konec, odlična novica. No pa tudi odlična novica je, da bodo policisti ta teden spet malo bolj pozorno preverjali alkohol in droge. Zakaj je to super novica? Zato, ker je kar malo alarmantno. Letos je dvakrat več žrtev zaradi povzročiteljev pod vplivom alkohola kot lani takle čast. Tako da pravilno je, da se mečkam poostri na tem področju, torej od danes pa do nedelje bo potekala policijska akcija Alkohol in droge, ko bodo preventivno, malo bolj natančno in aktivno preverjali psihoaktivne snovi in pa alkohol v krvi voznikov. Poostreno, predvsem zelo poostreno bo v petek 19. junija, takrat bodo policisti res povsod preverili, tako da po pameti, z glavo za volan, to je najbolj pomembno, pa se ne rabite nobenega bat.
1: 20 let spominov, 20 let najboljše glasbe. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.

0: Gaga, abrakadabra. Mi pa naprej z našim prank callom. Urška Majdičuma je bila spet navihana, bom rekel, spet je klicala na okrog in klicala je našo popoldansko voditeljico Kajo Grozino, ki je 9. junija imela rojstna dan, no in evo, za rojstna dan je dobila prank call oziroma potegavčino po telefonu. In kako je izgledal tale prank call Urške?
1: Prank call!
2: Ej, Kaja, lej, veš kaj je, jaz vem, da si ti domača v teh vodah, a ne? In sicer glede Briana Adamsa in zato imam zate eno vprašanje, ker berem v Riderju, da ima eno tako ful čudno zahtevo, a si mogoče to zasledila?
3: Ne.
2: Pač on je očitno fan Dončiča in Janje Garnbret in v glavnem pozna Slovenijo, ne?
3: Aha.
2: In je pač zapisal, da bi rad spoznal tipično Slovenko.
3: Jaz mislim, da sem jaz najbolj primerna za njega. Zato, ker znam skuhati vse slovenske tipične jedi, vse znam za njega narediti. Za njega tudi potico. Štrukle, karčeš.
2: Kaj si vam spod predstavlja, kaj tukaj nače napiše zraven, kakšna je tipična slovenka?
3: Jaz mislim, da, da je tipična slovenka taka zelo prijazna, komunikativna in da zelo rada poje njegove komade.
2: Jaz mislim, da bi mogla res kar tebe predlagati, Madonca.
3: Ja, absolutno, no.
1: Prank call.
2: Ravno kar si bila naprenkana.
3: Super, top.
0: No, če bi si radi poslušali tudi intervju s Kajo več ali manj, lahko kliknete na YouTube Radio Express ali pa na našo spletno stran, kjer lahko pogledate in poslušate tale intervju in našo Kajo Grozino malo bolj spoznate.
4: Radio Express, 20 let najboljše glasbe.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Amerika in Iran sta dosegla mirovni sporazum, kar je najprej potrdil pakistanski premier Šarif, ki je posredoval med stranema, malo za njim pa tudi ameriški predsednik Trump. Ta je naznanil skorajšnje odprtje hormuške ožine, med drugim je zapisal: ladje sveta, zaženite motorje, naj teče nafta. Cene nafte na svetovnih trgih so sicer po objavi mirovnega sporazuma občutno padle, dogovor bosta obe strani predvidoma podpisali v petek v Švici. Neurja so včeraj popoldne zajela vzhodni del Slovenije, otoči so poročali predvsem iz Slovenskih goric, ponekod je pridelek skoraj povsem uničen, nekaj poročil je bilo tudi o poplavah, meteornih voda in vetrolomu. V veljavo so stopila nova pravila za označevanje medu. Oznaka, da je poreklo medu iz Evropske unije in izven Evropske unije, ne bo več dovoljena, ampak bo treba natančno označiti, odkot med prihaja.
3: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Pučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radio Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si.
1: Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
7: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
9: Ko jih slišite, veste, da je čas za
10: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
9: Centr Vič, moja prva izbira.
11: Zlatarstvo moči.
12: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Zlatarstvo moči.
13: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
14: Samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
13: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
14: Se vidimo v Kočevju.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Ekspres promet.
16: Imamo ovire, imamo zastoje, začnimo z ovirami. Okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti pred Ločico proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti zaradi okvare vozila zaprt izvoz Razdrto iz smeri Kopra. Na bivši hitri cesti skozi Maribor med Pesnico in Maribor centrom proti Hočam prav tako okvarjeno vozilo. Zastoje so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in centrom proti Kozarjam. Na Dolenjski avtocesti relacija Grosuplje izhod in Šmarjesa proti Ljubljani, gre počasi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pred Ravbar komando proti Kopru. Na gorenjski avtocesti zastoj tovornih vozil pred Karavankami, ta je dolg 2 km, pa počasi gre tudi zaradi jutranje prometne konice proti mestnim središčem. Nič 80-164 naša telefonska številka za vse težave na cestah, ki smo jih mogoče spregledali.
17: Draga, si danes za akcijo.
18: Brez klime? Nikakor.
17: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
18: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
1: Ekspres vreme.
16: Vreme bo... lepo, samo da bo ponedeljek mimo. Danes bo spremenljivo oblačno, nastale bodo krajevne plohe, okoli 22 stopinj bo čez dan. Jutri in v sredo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, spet bo topleje, vsak dan kakšno stopinjo zraven. Jutri bo že okoli 26, v sredo bo šlo že proti 30 stopinjam. 15 dela v Ljubljani in Kranju, 14 stopinj v Škofji Loki.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol, z edinstveno trojno formulo, izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
1: Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
19: Kul jutro na Radio Ekspres in Klemen Bužan.
16: Eno lepo jutro vam želim, ponedeljek je tukaj, poletje, vsaj meteorološko se je že začelo, koledarsko še prihajeno in ko se poletje zares začne po vseh kriterijih, bomo poskrbeli, da vi to začutite. Prav tu okus poletja. Okus, ki vam najbolj paše oziroma vas najbolje opiše, tako da kar ostanete z mano, pa vam povem, kako bo šla tale igrica. Vi pa malo začnite razmišljati o tem, kakšen okus bi opisal vas. No, jaz moram priznati, da bi imel z veseljem tole v hladilniku, o čemer govorim, tole kar bo nagrada, tole o katerih okusih bomo govorili, moram reči, da predvsem v temno-modri barvi. Tale okus bi mi najbolj pasal, tudi tisto, kar je zraven okusa še pride, ampak več o tem, pa kmalu najprej. The rhythm of the night, korona, da dvignemo srčni utrip. Ura je 8:03, če se do zdaj niste zbudili, zdaj je pravi čas.

0: poletju na Radio Express.
1: Ja, diši že po poletju, konc koncev meteorološko se je že začelo, imeli smo že prve 30-tice in čest, tako da malo smo že začutili, kako poletje zgleda, uradno pa se poletje koledarsko začne. 21. junija, to je v nedeljo ob 10. uri in 25. No in ko pride do vonja po poletju, a ne, von po poletju, recimo to so morje, borovci, pa kakšna krema za sončenje, to je ta klasičen von, tudi malo čevapčiči pa žar, ampak okus, ki bi ga povezali s poletjem, kater bi to bil, no, pri nas na Radio Express kar dobro vemo, kater to je in kateri to so, ker 7 jih je različnih okusov, hladne kave, emi kafe late, no, vaša naloga pa je, da nam na Radio Express pika si sporočite, kateri okus emi kafe late ste vi, kateri opiše vas, ne, Kaj bi bili? Bi bili vanilja, recimo, sladki in sočni? No, to je, jaz to sigura nisem. Naslednji, macchiato, močni in popolni. To je mečken samo všečno, če bi se kdo predstavljal kot macchiato, ampak zakaj pa ne? A mogoče protein, jaz moram reči, da ta okus, glede na to, da vsi zdaj le malo do poletja, bolj migamo, vsaj sam sem tak fit kot poletje na Instagramu, protein, temno modra barva z veseljem, bi ga imel poln hladilnik. Ali pa cappuccino, tradicionalni. No, preverite na radioexpress.si, kateri okusi še obstajajo, še nekaj jih je in mogoče se najdete prav gotovo, se boste v katerem od njih našli. Tako da lepo nam povejte, kater okus opiše vas, kdo ste vi in na prvo poletno cool jutro, torej čez en teden v ponedeljek zjutraj, bomo trem poslušalcem podelili paket Emi Cafe Latte. Tako da zdaj lahko hitro skočite na radioexpress.si in povejte, kater okus poletja je vaš.
0: Okus po poletju na Radio Express. Čas za kavo.
2: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.

Fate of Ophelia, Taylor Swift e Tole, kot smo rekli, v nedeljo se uradno začne poletje in kakšen bo poletni vikend, kaj pravi vremenska napoved, če si drznemo že do tja pogledat. Ja, kot kaže, od sobote naprej kar 30 plus sobota, že 32 stopinj, pa vse do konca šole, zaenkrat, dokoder seže oko vroče. Zdaj pa vroče tudi na Radio Express, George Michael, v sodelovanju s Queenie.

0: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Amerika in Iran sta dosegla mirovni sporazum, kar je najprej potrdil pakistanski premier Šarif, ki je posredoval med stranema, malo za njim pa tudi ameriški predsednik Trump. Ta je naznanil skorajšnje odprtje hormuške ožine, med drugim je zapisal: ladje sveta, zaženite motorje, naj teče nafta. Cene nafte na svetovnih trgih so sicer po objavi mirovnega sporazuma občutno padle, dogovor bosta obe strani predvidoma podpisali v petek v Švici. Neurja so včeraj popoldne zajela vzhodni del Slovenije, otoči so poročali predvsem iz Slovenskih goric, ponekod je pridelek skoraj povsem uničen, nekaj poročil je bilo tudi o poplavah, meteornih voda in vetrolomu. V veljavo so stopila nova pravila za označevanje medu. Oznaka, da je poreklo medu iz Evropske unije in izven Evropske unije, ne bo več dovoljena, ampak bo treba natančno označiti, odkot med prihaja.
0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
2: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
3: Kocke za domovga.
0: V Zlatarni Celje.
2: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
4: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
5: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
4: Doživite Idrijsko čipko.
5: Visit idrija.si. I feel Slovenia.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Greš danes na Šmarno?
9: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
8: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
10: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
11: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
10: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
12: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
13: Inovativna, drugačna, z dušo.
14: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Karglas popravi, Karglas zamenja.
16: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
18: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
19: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
20: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
19: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
20: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
19: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
3: Ekspres promet.
21: Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred Ločico proti Ljubljani ter na primorski avtocesti, tam je zaprt izvoz razdrto iz smeri Kopra. Zastoj so na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na južni ljubljanski obvoznici med Malencem in centrom proti Kozarjem, pa na primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljani in pred Ravno Barkomando proti Kopru. Tovorna vozila stojijo pred Karavankami proti Avstriji 2 km zastoj. Tam zaradi jutrne prometne konice pa se zastoj proti mestnim središčem.
22: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
23: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Ekspres vreme.
21: Spremenljivo oblačno bo danes, še lahko nastane kakšna krajevna ploha, okoli 22 stopinj bo danes čez dan. Jutri in v sredo lepše vreme, delno jasno, občasno povečana oblačnost, postopno bo spet topleje, jutri bo okoli 26, no v sredo bo šlo že proti 30 stopinjam. Trenutno v Ljubljani, v Kranju in Domžalah 15.
24: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Bodite aktivni živ kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
25: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Radio Ekspres. Kul jutro. In Klemen Bučan.
21: Dobro jutro vam želim. Ponedeljek je 15. juni. Donald Trump je za svoj rojstni dan končal vojno v Iranu. Ladje sveta, zaženite svoje motorje, naj nafta teče, tako je rekel. Tako da, če bo vse po planu, ja, bi šel lahko čim prej bencin dol, pa bitcoin gor. Ja, lahko bi šlo v to smer, zakaj pa ne? Backstreet Boys se strinja. I wanna

Pretenders in Back on the Chain Gang, 23 minut je pred 9, Radio Express poslušate. Dobro jutro. Ja, ponedeljek dan je danes, ko se začenja policijska akcija Alkohol in droge. Zakaj je zelo pomembno? Mogoče bilo bolj, da ta akcija bila kar večkrat, vsak mesec, kot kaže, bi mogla biti vsaj en teden. Glede na to, da je letos dvakrat več žrtev zaradi povzročiteljev pod vplivom alkohola kot lani. Tako da to je prav gotovo alarmantno in prav je, da taka akcija poteka. Kot sem rekel, treba bi jo bilo razširiti. Poteka do nedelje, do 21. junija, ko bodo policisti poostreno nadzorovali psihofizično stanje voznikov, še posebej pa bo to v igri v petek, takrat je prav mednarodno usklajen maraton nadzora, torej prav maraton, tako kot takrat, ko je maraton hitrosti, ko so radarji povsod, bodo tudi policisti ta petek povsod dejali zapihati in še kaj zraven. Ampak tako je pri vseh stvareh, če ne delamo nič narobe, se policistov ne rabimo bati.

Roxette in Dangerous v Kuljutru na Radio Express 15 pred 9. na ponedeljek 15. juni. Ko se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu, četrtek že, no, ampak še vedno poteka, tako rečeno, komaj da začetek države igrajo prvo tekmo. Je pa tole kar dogodek celega meseca in še malo zraven, prav gotovo bo to glavna športna tema pogovorov v naslednjih tednih po celem svetu, pa še tekme bomo lahko gledali med šihtom zjutraj okoljutru, vsaj nekatere, no, ker glede na to, da je v Ameriki svetovno prvenstvo, glede na ure večine tekem, bo verjeten večina Slovencev to svetovno prvenstvo kar lepo prespala.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vojne v Iranu je konec, da sta Washington in Teheran potrdila mirovni sporazum, je sporočil pakistanski premier Shehbaz Sharif. Pakistan je bil namreč pri dogovarjanju v miru posrednik. Da je vojne konec, je na to na svojem družbenem omrežju potrdil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Iranska nogometna reprezentanca je prispela v Združene države na svetovno prvenstvo. V Los Angelesu pa je pristala ravno takrat, ko je bil objavljen dogovor o prekinitvi sovražnosti med Iranom in ZDA. Dogovor o končanju spopadov med državama je bil dosežen le dan pred otvoritveno tekmo iranske reprezentance proti Novi Zelandiji. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri NPZ. Za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Raziskovalci so s pomočjo umetne inteligence razvili povsem novo vrsto cepiva, ki naj bi ščitilo pred širokim spektrom sedanjih in prihodnjih koronavirusov, ne le pred eno različico virusa. Tehnologija se je izkazala za varno in dobro prenosljivo.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se! Ne zaradi gneče na Primorki.
4: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz Vrhniške mikropražarne.
3: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
4: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
5: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.

0: Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Ko jih slišite, veste, da je čas za
3: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, pa je krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
4: Centru Vič, moja prva izbira.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Ekspres promet.
8: Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred Ločico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt izvoz Razdrto iz smeri Kopra. Na Štajerski avtocesti zastoj med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in centrom proti Kozarjem. Na Primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljani in pred Ravbarkomando proti Kopru pa zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti pred Karavankami dolg še 1 km. Zastoj tudi zaradi jutranje prometne konice proti mestnim središčem. Če smo kaj spregledali, nič 80-164.
9: Draga, si dane za akcijo.
10: Brez klime, nikakor.
9: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
10: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Ekspres vreme.
8: Ja, danes tudi klime ne rabite za kaj tanzga, danes bo spremljivo oblačeno, krajevne plohe, okoli 22 stopinj bo čez dan, ne bo prevročeno, potem pa od jutri naprej spet lepše vreme. Delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo bo jutri, spet bo topleje okoli 26, jutri v sredo že blizu 30 stopinjam, zdaj pa 16 v Ljubljani, 15 v Kranju, 14 v Mariboru.
11: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti, ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Ekspres. Kul jutro. In Klemen Bučan.
8: Eno lepo jutro vam želim. Čas je za Ekspres Shopping. 1000 evrov čaka mogoče prav na vas. Ta petek 19. junija jih bo nekdo dobil, ampak v finale se je treba uvrstiti. In naslednjo ali naslednjega, ki bo imel to možnost, kličen čez točno 6 minut in pol. Še vedno se lahko prijavite radioexpress.si, tam lahko oddate prijavo

0: In UB40 v Kul jutru na Radio Express, ker upam, da kmalo dobimo novega finalista za naš Express Shopping. V petek bomo nekomu podelili 1000 evrov desetakov in ali se bo uspela kvalificirati, bomo vedeli zdaj. Kličem Barbaro.
1: Radio Express predstavlja Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov.
0: Barbara, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Rana ura, zlata ura, Radio Express tukaj.
2: Zdravo.
0: Ja, mi bi že da kakšen desetak dal takole za zajtrka, ne radi.
2: Jaz veseljem vzamem, zmeraj.
0: Odlično. E. Torej, 60 sekund časa imate. Jaz vam povem trgovino, vi poveste, kaj bi tam kupili.
2: Dobro.
0: Barbara, pripravljeni?
2: Ja.
0: Začnimo. Primark.
2: Natikače.
0: Lego store.
2: Lego kucke.
0: Half price.
2: Sončna očala.
0: Kiko Milano.
2: Šminko.
0: Tisoč in en dar.
2: Tako lepo posodico ali pa džezvico recimo.
0: Ok, tam so darila za dom in prosti čas. Gremo naprej. Guess.
2: Torbico.
0: iStyle.
2: Telefon.
0: Calcedonia.
2: Kopalke.
0: Pa devaj če v smuti.
2: En smuti dober ritem.
0: To je to, Barbara, ma uspešno, evo, 60 sekund, več kot uspešno, ratal nam je, ste v finalu, 1000 evrov desetakov, mogoče čaka prav vas, tako je pa že ena umestna nagrada, 20 evrov, tako da za kakšen smuti, 2-3 bo.
2: Bo, najlepša hvala.
0: Hvala vam, lepo se majte in držimo pesti za finale.
2: Hvala, adio.
1: Express Shopping, 60 sekund do 1000 evrov, le na Radio Express. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Na Radio Express
3: izbiramo za vas najbolj.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Amerika in Iran sta dosegla mirovni sporazum, kar je najprej potrdil pakistanski premier Šarif, ki je posredoval med stranema, malo za njim pa tudi ameriški predsednik Trump. Ta je naznanil skorajšnje odprtje hormuške ožine, med drugim je zapisal: ladje sveta, zaženite motorje, naj teče nafta. Cene nafte na svetovnih trgih so sicer po objavi mirovnega sporazuma občutno padle, dogovor bosta obe strani predvidoma podpisali v petek v Švici. Švicari pa so na včerajšnjem referendumu zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev oziroma priseljevanja, ki jo je predlagala Švicarska ljudska stranka. Proti je glasovalo 55% volivcev. Z današnjim dnem na območju prelaza Vršič stopa v veljavo nov prometni režim s sistemom zapornic. Pretočnost prometa bodo zagotavljali zreditelji, informatorji in brezplačnimi avtobusi, ki prek prelaza vozijo že od začetka junija.
3: Tranzit bo časovno neomejen in brezplačen, to se pravi bo in prehod in tudi parkiranje na vzpostavljenih parkiriščih pod Vršičem dovoljeno. Zapornica za parkiranje na vrhu Vršiča ostaja v letu 2026 zaprta, ker pač na vrhu Vršiča parkirnih prostorov v letu 2026 ne bo.
2: Razlaga županja Kranjske Gore Henrika Zupan.
4: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
0: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
0: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: Nora poletna akcija Urba. Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline in zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
13: urbanodrevo.si.
14: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
1: Ekspres promet.
15: Na primorski avtocesti v delovni zapori med Uncem in Postojno proti Kopru okvarjeno tovorno vozilo, tam je zaprt vozni pas, nastajajo zastoji. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Pretovarjem gre počasi proti Mariboru in med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Na južni ljubljanski obvoznici zastoj med Rudnikom in Centrom proti Kozarjam, pa zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred Karavankami še vedno v smeri proti Avstriji, kilometer zastoja. Še predmete na vozišču imamo, oviran promet je na štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug v smeri proti Mariboru.
16: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Butik Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si.
1: Ekspres vreme.
15: Vreme bo danes malo bolj žalostno, oblačno bo, občasno lahko pada tudi dež oziroma so krajevne plohe okoli 22 stopinj bo, ko se dokončno ogre. No potem pa od jutri naprej lepše vreme, tudi v sredo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo bo jutri in v sredo postopno spet topleje, jutri okoli 26, v sredo bo šlo že proti 30 stopinjam, no pa potem tudi naprej lepo kaže četrtek, petek, sobota, nedelja, za vikend bo že 30 plus, kot kaže v soboto že tam nekje 32 stopinj zaenkrat napovedanih, v nedeljo pa še bolj vroče. Tako da pred nami poletje oziroma uvod v koledarsko poletje, kot se spodobi. Zdaj pa 16 v Ljubljani, 15 v Kranju, 15 v Kamniku.
9: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
4: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
16: Bodite aktivni živ kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Kul jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučan.
15: Eno lepo jutro vam želim. 9:30 je ura, danes seveda spet dan za nogomet. Sem jih takoj slišal, ne? Sem prerekel, da bomo verjeten večino tekem prespali, tako mi je poslal Nate SMS, ne, nič ne bomo prespali. No danes res ne, danes so kar v normalnih urah, ob 18. Španija, Zelenortski otoki, pa potem ob 21. še Belgija, Egipt, kot evo, to so normalne ure, a potem ob polnoči, pa ob 3 zjutraj, pa malo manj. Mi gremo naprej z najboljšo glasbo, potem pa preverimo še, o čem bo beseda v kul jutru tekla. Jutri pol Janke tole, Every Time You Go Away. Dobro jutro.

plesna klasika 90-ih, Only Two Times, okoli jutra na Radio Express, 22 minut pred Tomažem Okornom je ura. Mi pa z mislimi že pri jutrišnjem torku, 16. juniju, ampak vseeno, dajmo še vse biti v sedanjosti. 15. je danes, 15. juni, kar pomeni za marsikoga plača in mogoče poleg plače danes pade tudi regres, zakaj pa ne? Dokdaj je regres, kakšni regresi bodo letos padali, če ste ga vi dobili oziroma ga boste danes dobili, lahko se tudi pohvalite na nič 1,5 milijonov 5. Potem, ko boste dobili, lahko rečete, evo, za pohvalit, mi smo regres že dobili, da bomo vedeli, a ne, predvsem mi, ki smo SPE, pri nas je to mečkem bolj žalosten, ko se začnemo pogovarjati o regresu. Veste, ko zveni, ko se dva SPE-ovca pogovarjate o regresu, a?

0: kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Evropska unija je pozdravila mirovni sporazum med ZDA in Iranom ter poudarila pomen njegove hitre uresničitve. Evropski voditelji izpostavljajo, da sporazum odpira možnosti za večjo stabilnost na Bližnjem vzhodu, pri čemer je Evropska unija pripravljena aktivno sodelovati pri nadaljnih mirovnih prizadevanjih. Gradbeni družbi CGP in Kolektor Koling naj bi podjetju Progros, ki je v lasti poslanca stranke Resnica Borisa Miljiča, plačali dodatna dela pri gradnji zapora v Dobrunjah. Podjetje se medtem sooča z očitki o neplačevanju delavcev in domnevnemu ponarejanju listin, zaradi česar potekajo tudi policijski postopki. Sodišče v Oslo je sina norveške princese spoznalo za krivega 2 posilstev in drugih dejanj. Obsodilo ga je na 4 leta zapora. Primer je močno odmeval na Norveškem in zaznamoval ugled norveške kraljeve družine.
2: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Draga, si danes za akcijo.
5: Brez klime? Nikakor.
4: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
5: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
6: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
7: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
6: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju.
7: Obiščite nas na roll-group.si.
0: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletje. Letno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
8: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
9: Samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
8: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
9: Se vidimo v Kočevju.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
11: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
2: Danes ni takšne gneče na štajerski avtocesti pri Domžalah, pravzaprav ni zastoj, je pa zastoj na primorski avtocesti zaradi delovne zapore, no, tam je pa zamuda več kot 45 minut v smeri proti Kopru.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Trenutno v srednji Sloveniji oblačno in suho vreme, 16 stopinj v Kranju in Kamniku in tudi Ljubljani, no najvišje dnevne bodo danes okrog 20, bo pa nastalo nekaj krajevnih ploh in morda tudi neviht, jutri pa že več sonca.
14: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka 1 za rane.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Express med delom vam prinaša Center Vič.
16: Ko jih slišite, Veste, da je čas za
17: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zadnjim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
16: Centru Vič, moja prva izbira.
18: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
19: In Tomaž Okor.
2: Prav lep pozdrav, ko se kul jutro poslovi, smo pa nekaj že naredili. Ne? V dnevu 10 je ura, hvala Klemnu za še eno simpatično kul jutro. Mi pa gremo k glasbeniku, ki ste ga morda letos videli v Zagrebu ali pred kratkim v Vidmu. No, morda greste pa jutri na njegov koncert v Rimu, to je Eros Ramazzotti. On Altrate 90. Na Ekspresu.

Benson Boone na Radio Express, ameriški glasbenik, ki je pozno odkril svoj talent do glasbe. V mladosti namreč resno treniral skoke v vodo. Zdaj veste, ne, zakaj zdaj na koncertih izvaja vse te akrobacije in spektakularne salte.

0: će vam uspe, boste 19. junija u žrebanju za kar 1000 euro u desetakov. Še prepa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
2: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
1: Doživite Idrijsko čipko.
2: Visit idrija.si. I feel Slovenija.
3: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
4: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
3: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
4: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Auto Center na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
8: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
9: Wow, Big Bang. Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: Ekspres promet.
12: Trenutno daljši zastoj na primorski avtocesti pred delovno zaporo, pred Uncem v smeri proti Kopru je nastal 10-kilometrski zastoj in zamuda že več kot eno uro. Na srečo pa v srednji Sloveniji prav nobenih težav zdajle. Razen en manjši zastoj je nastal pri uvozu Ljubljana Center, torej na južni ljubljanski obvoznici v smeri proti Kozarjam, kilometer in pol dolg zastoj.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
12: Danes bolj oblačno s plohami in nevihtami. Trenutno imamo v osrednji Sloveniji suho vreme, temperature pa v Ljubljani 16 stopinj, v Domžalah 17, Kamnik in Kranj 16. Najviše dnevne danes okrog 20. To sem hotel še dodati, da jutri bo že precej lepše, bo že precej sončno in primerne temperature, ker v drugi polovici tedna bo že vroče.
14: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
15: Radio Express, z vami na FM. Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
16: Ko jih slišite, veste, da je čas za
17: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, dobo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
16: Center Vič, moja prva izbira.
15: Radio Express. Ekspres med delom.
12: Pozdrav, družba, pol enajstih je ura, ta teden poteka policijska akcija Alkohol in droge in pravzaprav je žalostno, da moramo tudi mediji še vedno ves čas opozarjati, da res ne smemo za volan, če smo pijani ali pod vplivom kakšnih drog. Ampak statistika kaže, da je še vedno zelo veliko nesreč smrtnih izidov ravno zaradi tega. Tako da, pamet v roke. Radio Express pa nadaljuje v ritmih 80-ih. Tule je škotska zasedba Nazareth in Dream On. Dream On.

Queen in Expressu in The Show Must Go On. To velja tudi za kolesarstvo. Konec je maratona Franje, upam, da vam je šlo včeraj, vsi, ki ste nastopili, čestitke seveda, ampak šov se nadaljuje. V sredo začetek dirke po Sloveniji, to je pa seveda za profesionalce, hkrati pa se začne tudi dirka po Švici, na kateri lahko pričakujemo novo zmagoslavje našega asa Tadeja Pogačarja, kar bi bila seveda lepa popotnica za julijsko dirko po Franciji.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenija je pozdravila dogovor med ZDA in Iranom ter izrazila pričakovanje, da bo ta hitro in dosledno uresničen. Na zunanjem ministrstvu poudarjajo pomen ponovnega odprtja Hormuške ožine in nadaljnjih pogajanj za trajen mir na Bližnjem vzhodu. Novica o sporazumu pa je pozitivno vplivala tudi na finančne trge, saj so evropske in azijske borze zabeležile občutno rast indeksov. Avstrija je za dodatne 3 mesece podaljšala nadzor na mejo Slovenijo, Madžarsko, Češko in Slovaško. Na Dunaju kot razlog navajajo nezakonite migracije in tihotapljenje migrantov, pri čemer poudarjajo, da bodo nadzor izvajali s prilagodljivejšimi ukrepi na obmejnih območjih. Tadej Pogačar in Primož Roglič bosta sezono na najvišji ravni nadaljevala na dirki po Švici. Ta se bo začela v sredo, predvsem za Pogačarja pa je 5-dnevna preizkušnja pomembna o pripravah na dirko po Franciji, medtem ko Rogliča, ki je v Švici lovi komplet zmag na največjih enotedenskih dirkah, na turu ne bo.
1: Hvala, naslednje novice, čez 1 uro.
2: Ko jih slišite, veste, da je čas za
3: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozdravim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
2: Centru Vič, moja prva izbira.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
5: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
3: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
4: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
3: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: Lej, poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Ekspres promet.
8: Krajša zastoja na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti razcepu Kozarje in pa na začetku primorske avtoceste pri Brezovici v smeri proti Kopru. Daljši zastoj pa je v smeri proti Kopru na primorski avtocesti, saj je predpostojno kolona vozil dolga 14 km, to pa pomeni eno uro zamude.
9: Draga, si danes za akcijo.
10: Brez klime? Nikakor.
9: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
10: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
3: Res vreme.
8: Teden začenjamo z oblačnim in tudi deževnim vremenom, popoldne lahko pričakujemo plohe in nevihte, najvišje dnevne okrog 20 stopinj, jutri bo pa že delno jasno in večinoma suho, najvišje dnevne bodo bolj kot ne presegle 25 stopinj.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za
13: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
12: Centr Vič, moja prva izbira.
3: Radio Express. Ekspres med delom.
8: Ne, zdaj je ponedeljek, ampak je pa 15. Plačo smo dobili danes, ni slabo, ne? Ni kršo je naslednji, The Riddle, pridno delajte, vreme kar fajno, ne, za delati, ker ni prvoče.

0: Medij svet se bi z nami, Ljus Kontrolni Ekspres. Šolsko leto se končuje, ocene so bolj kot ne že zaključene in v zraku je von po poletju.
1: Okus po poletju na Radiu Ekspres.
0: Ali če hočete okus po poletju, ja, morje, aha, morje. Morja. Pa borovci, krema za sončenje, super, ampak a ste daj pomislili, s katerim okusom bi še lahko povezali poletje? Na Radio Express imamo za vas 7 različnih okusov hladne kave, Emi Cafe Latte. Vaša naloga je, da nam na radioexpress.si sporočite, kateri okus Emi Cafe Latte ste vi. A ste, ne vem, vanilija, macchiato, protein, cappuccino, double zero, balance, morda matcha. Zdaj, če ste sladki in eksotični, potem ste verjetno kar vanilija, ne? Če ste fit kot poletje na Instagramu, potem kafe, latte, protein. No, sporočite nam na radioexpress.si, kateri okus Emi Cafe Latte ste vi. Res lepe nagrade imamo 3 poslušalcem. Bomo na prvo poletno cool jutro. Naslednji ponedeljek podelili paket Emi Cafe Latte. Saj veste, kafe latte, hladna kava z odličnimi okusi, ki vas zagotovo ne bodo pustili ravnodušne.
1: Okus po poletju na Radio Express. Čas za kavo.
2: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Bodite aktivni že v Kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Pa je tukaj maj. In če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
5: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
7: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
6: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
7: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali Fredo, kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
8: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
12: Urbano drevo pika si.
13: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ekspres promet.
16: No, zdaj je jasno, zakaj tako dolgi zastoj na primorski avtocesti. Zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori pred Postojno. Tam je zaprt vozni pas, že tako je tam osko grlo, zdaj pa daljši zastoj in zamuda približno uro in pol. Uro in pol zamude na primorski avtocesti, torej v smeri proti Kopru, jasno. Zastoji nastajajo, ampak sreči krajši že na razcepu Kozarje. V smeri proti Primorski in nekaj malega zastoja tudi od Rudnika proti razcepu Kozarje na južni ljubljanski obvoznici.
17: Ford Kuga za vse pogoje in vse poti z bogato serijsko opremo na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
18: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
3: Vreme.
16: S tem, da vozniki, ki gredo štajarske fašo, še zastoj pred slovenskimi konicami proti Ljubljani, tam je pa 20 minut zamude. Vreme danes je pa kar primerno za vožnjo, trenutno suho vreme, se bodo pa popoldne pojavljale plohe in posamezne nevihte. Jutri delno jasno je topleje, trenutno pa imamo v Ljubljani 17 stopinj.
19: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
20: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
21: Ko jih slišite, veste, da je čas za
22: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
21: Center Vič, moja prva izbira.
3: Ekspres med delom.
16: In gremo v svetlobo sanj in večnosti. Nemirna kri, Nina Pušlar, Nina je seveda tole pesem posnela za serijo Nemirna kri. S to pesmo začenjamo ekspres trojček, ki bo danes zelo krval. Ampak nič bat, no, to je zgolj zato, ker je bil včeraj svetovni dan krvodajalstva in tudi glasbeniki v svoje skladbe pogosto upletejo kri. Plamen in kri, Žan Serčič, še prej YouTube, Sunday, Bloody Sunday, najprej pa že napovedana Nina Pušlar, Nemirna kri.
0: Ekspres trojček.

0: na radijskih postajah.
1: To je bil Ekspres Trojček, vaš najljubši trojni užitek.
0: Ja, danes take bolj krvave pesmi, ker je bil včeraj svetovni dan krvodajalstva. Bowie, Absolute Beginners, potem pa še Whitney Houston na frekvencah Ekspresa. Hvala, ker ste z nami, uživajte dan.

Žan Serčič, 15-letnico kariere je praznoval in s tole pesmijo je bil lani največkrat predvajan, ko govorimo o slovenskih skladbah

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Francija in Združeno kraljestvo sta po koncu vojne na Bližnjem vzhodu ustanovila vojaško misijo za zagotavljanje varne plovbe v Hormuški ožini, ki je zdaj po besedah Emmanuela Macrona pripravljena na napotitev. K sodelovanju se je pridružila tudi Italija, več evropskih držav pa je že prej izrazilo pripravljenost za sodelovanje v mirovno-pomorski misiji. Dan po hudi pomorski nesreči v Dalmaciji, kjer sta trčila katamaran in jadrnica, so v potopljeni jadrnici našli še zadnjo pogrešano osebo. V nesreči so umrli štirje češki državljani, vzrok trčenja pa še ni znan, pristojne službe nadaljujejo preiskavo in priprave na izvlek plovila. V Veliki Britaniji pa so napovedali popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let, ki bi zajela platforme kot so TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, X in YouTube. Ukrep naj bi začel veljati spomladi prihodnje leto, vlada pa ga utemeljuje z zaščito otrok pred škodljivimi vsebinami in zasvojenostjo.
1: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
2: Natikače za na plažo.
1: V Lego Storu.
3: Ja, kocke za Tamauga.
1: V Zlatarni Celje.
2: Poročni prstan.
1: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičoma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
9: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
12: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
13: Zlatarstvo Močnik.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Zlatarstvo Močnik.
15: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
16: Samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
15: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
16: Se vidimo v Kočevju.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
18: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj auto pere prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
0: Ekspres promet.
19: Daljši zastoj na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru, in sicer zaradi okvare tovornega vozila pred delovno zaporo in zamuda tam približno 1 uro. Zastoj je dolg namreč več kot 20 kilometrov. Krajši zastoj nastaja že od razcepa Kozarje proti Vrhniki. Na Štajerski avtocesti je zaradi del prav tako daljši zastoj med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami v smeri proti Ljubljani. Ljubljani zamuda dobrih 20 minut.
4: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si.
1: Ekspres vreme.
19: Danes bolj oblačno, s plohami in nevihtami. Čeprav zagledam na pomet za Ljubljano, niti ni videti kakšne dežja. Bomo videli, ma. Jutri pa vsekakor lepše vreme, predvsej sončno, delno jasno, večinoma suho, temperature zjutraj okrog 10, najvišje dnevne jutri malo nad 25.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
20: Ko jih slišite, veste, da je čas za
21: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
20: Center Vič, moja prva izbira.
1: Radio Express. Express med delom.
19: Točno poldne ura, včasih so mu rekli lomilec ženskih src, ki je bil res prekrasen možakar takrat v 80-ih, no se mogoče še zdaj, no, ni več tako mlad, ne. Glenn Medeiros je tole, tole je tudi priredba uspešnice Georgia Bensona, Nothing's Gonna Change My Love For You iz leta 1987.

Blondie Maria na Radio Express. Zdaj pa nekdo, ki ga poznamo samo že tisti, ki smo odraščali v 80-ih, ampak zdaj berem, da se vrača, pripravlja prvi studijski album po več kot 30-ih letih. Tole je Limal, pevec zasedbe Kajagugu, no pa tudi kot samostojni glasbenik, ki bo tole veliko uspešnico Never Ending Story.

Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.com

0: se vse za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se! Ne zaradi gneče na Primorki. Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne. Espresso, cappuccino, drip ali turška kava. Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
2: Draga, si danes za akcijo.
3: Brez klime? Nikakor.
2: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
3: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
4: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
5: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
6: Špan, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Ekspres promet.
7: Še vedno je daljši zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno proti Kopru. Skupna zamuda uro in pol. Ja, res gre počasi. Na štajerski avtocesti tudi zastoj med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Tam pa zamuda približno 15 minut.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rovškova Ljubljana.
7: Vreme. Danes bolj oblačno, tudi s posameznimi nevihtami. Spodobi se tudi, da mal piha, veter vzhodnih smeri danes piha namreč. Danes je svetovni dan vetra. Najvišje dnevne temperature malček nad 20 stopinj. Jutri delno jasno in večinoma suho. Topleje bo. Trenutno v Ljubljani oblačno in 18, tudi v Kranju 18.
9: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Express med delom vam prinaša Center Vič.
2: Ko jih slišite, veste, da je čas za
10: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
2: Center Vič, moja prva izbira.
6: Radio Express. Express med delom.
7: V Portorožu so danes odprli prenovljeno prodnato plažo, tako da bo veliko bolj karibsko zdaj videti osrednja plaža v Sloveniji, ne bo več tistega mulja in motne vode. Pol enih Rockset so tu statu, pravzaprav ne, to je bil švedski duo, zelo priljubljen zaradi številnih uspešnic v 80-ih in 90-ih. Tale je iz filma Čedno dekle, It Must Have Been Love.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Gibanje Svoboda se ne bo pridružilo tako imenovanemu partnerstvu za uspešno Slovenijo, saj menijo, da predlog ne vsebuje dovolj konkretnih ukrepov. Partnerstvo je sicer politična pobuda, ki naj bi povezovala stranke pri dogovarjanju o ključnih reformah in razvoju države, a v Svobodi ocenjujejo, da gre predvsem za splošen okvir brez vsebine. V stranki so tako napovedali, da bodo namesto tega oblikovali vlado v senci, v kateri bodo v prvi polovici julija predstavili programska izhodišča in predloge. Splošna bolnišnica v Šempetru pri Gorici se sooča z resnim pomankanjem kadra, saj bi takoj zapustili približno 50 medicinskih sester ter dodatne zdravnike, predvsem na področju radiologije in patologije. Zaradi kadrovskih vrzeli, ki vplivajo na delovanje več oddelkov, bolnišnica del dejavnosti že opravlja s pomočjo zunanjih sodelavcev. V Portorožu pa so odprli prenovljeno srednjo plažo in ob tem simbolično začeli kopalno sezono z dvigom modre zastave, ki jo kraj prejema že 29. leto zapored. Plaža je bila prenovljena z ureditvijo obale in nasutjem naravnega proda, s čimer so izboljšali dostop do morja ter povečali varnost in urejenost kopališča.
3: Dobra novica, hvala lepa za tole. Čez eno uro se spet slišimo.
4: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
5: Seveda.
4: Menite, da imate vedno prav?
5: Vedno.
4: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
5: Macchiato?
4: Ja, Emi Caffè Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Caffè Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Express nagradimo s paketom Emi Caffè Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
6: Čas za kavo.
7: Čas za Emi Caffè Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Caffè Latte.
8: Poletje!
0: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
9: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
12: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
13: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju.
14: Obiščite nas na roll-group.si.
15: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
16: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
17: Gostišče Portal na Zaloški 110.
18: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
19: urbanodrevo.si.
20: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
21: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
22: Samo od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
23: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
22: Se vidimo v Kočevju.
24: Big Bang.
1: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
23: Ekspres promet.
3: Od Ljubljane do Postojne se pot podaljša za približno eno uro. Številni zastoji na primorski avtocesti, krajši zastoji tudi na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti razcepu Kozarje, pa zastoji tudi na štajerski avtocesti zaradi del pred slovenskimi konicami zamuda približno 15 minut.
24: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si.
3: V smeri proti Ljubljani, tisti zastoj na štajerski avtocesti. Trenutno v Ljubljani oblačno in 19 stopinj, popoldne lahko pričakujemo nekaj ploh in neviht, no, zdaj le v srednji Sloveniji tega k sreči ni. Jutri bomo imeli pa večinoma kar lep dan, delno jasno bo. Zjutraj okrog 10, najvišje dnevno 24 do 29.
25: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
26: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
27: Ko jih slišite, veste, da je čas za
28: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
27: Center Vič. Moja prva izbira.
26: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
3: V tem tednu se bo eden od naših poslušalcev veselil ene fantastične nagrade, žreb bo konc tedna, še lahko sodelujete, vse povem čez 10 minut, najprej ena najboljših.

0: Pozor, pozor, v petek bomo podelili za 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku. In danes je finalno vozovnico priborila Barbara. Ni imela težav z naštevanjem, kaj vse lahko kupimo v posameznih trgovinah v City Parku. Poslušmo. Primark.
1: Natikače.
2: Lego Store.
1: Lego kocke.
2: Half Price.
1: Sončna očala.
2: Kiko Milano.
1: Šminko.
2: 1000 in en dar.
1: Tako lepo posodico ali pa džezvico recimo.
2: Ok, tam so darila za dom in prosti čas. Gremo naprej. Guess.
1: Torbico.
2: Torbico. iStyle.
1: Telefon.
2: Calcedonia.
1: Kopalke.
2: Kopalke, pa devaj če v smuti.
1: Ja, en smuti, dobro, verjetan.
2: To je to, Barbara, ma uspešno, evo, 60 sekund, več kot uspešno.
1: Odlično.
0: In Barbara je šesta, ki je prišla v finalno žrebanje. Še tri poslušalce, potrebujemo potem pa v petek. Velike finale in žreb glavne nagrade, super nagrade, 1000 evrov desetaki za šoping v City Parku. Prijavite se na radioexpress.si, jutri nadaljujemo.
3: Express Shopping, 60 sekund do 1000 evrov, le na radioexpress.si.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je Urška Majdič Uma, on pa
1: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Ko jih slišite, veste, da je čas za
4: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
3: Centru Vič, moja prva izbira.
5: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
6: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Na Mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite LeanPay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Zlatarstvo moči.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo moči.
12: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
13: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
15: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Ekspres promet.
16: Še vedno daljši zastoji na primorski avtocesti, in sicer praktično vse od Ljubljane pa do Postojne gre bolj počasi, tako da skupna zamuda tam približno 1 ura. No?
17: Draga, si danes za akcijo.
18: Brez klime? Nikakor.
17: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
18: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Ekspres vreme.
16: Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale krivne plohe in posamezne nevihte. Morda jo v Ljubljani odnesemo celo brez dežja. Najvišje dnevne temperature okrog 20 stopinj. Jutri bo pa že kar nekaj sonca, večinoma bo suho. Trenutno je v Ljubljani vreme oblačno, 18 stopinj, tudi v Kranju 18 in oblačno.
19: Ureznine. Opekline. Vse vrste ran. Ofenosept deluje že po 1 minuti. Ofenosept. Antiseptik številka 1 za rane.
20: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
3: Ko jih slišite, veste, da je čas za
4: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
3: Centar Vič, moja prva izbira.
0: Radio Express. Express med delom.
16: Upam, da niste v tem zastoju med Vrhniko in Logatcem na primorski avtocesti. Give it up, cut and move, najboljša glasba 90-ih, da se malo razvedrimo, pa da nismo nervozni tokno.

0: na Radio Express.
1: Skrival je mamino truplo, ob tem pa živel na račun njene pokojnine in invalidskega dodatka. In to kar 8 let. Več v oddaji Tednik na nacionalki nocoj po 20. uri. Na TV Kino pa ob 20. akcijski film 90. Vulkan, v glavni vlogi Tommy Lee Jones.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Poslanka Gibanja Svoboda Alenka Bratušek je kritizirala odločitev vlade, ki je o podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov zvišala dovoljene marže trgovcem z gorivi. Ocenila je, da gre za ukrep v korist bogatim prijateljem.
3: Ponovno smo ugotovili, da tej vladi, tej koaliciji gre samo in izključno za bogate prijatelje in nikakor za ljudi. Dvig marž naftnim trgovcem je še en dokaz za to, da bodo napolnili njihove žepe namesto državnega proračuna.
2: Tako poslanka. Napovedala pa je tudi sklic seje Komisije za nadzor javnih financ. Več zalivskih držav in Egipta pozdravili dogovor med ZDA in Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu ter izrazili upanje, da bo prispeval k večji stabilnosti v regiji. Katar ga vidi kot pomemben korak trajnemu miru, Saudska Arabija pa opozarja, da mora dogovor upoštevati varnostne interese držav v regiji, medtem ko Egipt poudarja pomen krepitve zaupanja in diplomatskega sodelovanja. Analiza športno-vzgojnega kartona kaže, da se telesna zmogljivost slovenskih osnovnošolcev še vedno ni vrnila na raven pred epidemijo. Pri dekletih se stanje postopoma izboljšuje, pri fantih pa je napredek zastav, hkrati pa se ponovno povečuje delež gibalno manj učinkovitih in debelih otrok. Strokovnjaki opozarjajo, da to vpliva tudi na učenje, zbranost in dolgoročno zdravje otrok ter pozivajo k več sistemskega gibanja v šolah.
4: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
5: Seveda.
4: Menite, da imate vedno prav?
5: Vedno.
4: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
5: Macchiato?
4: Ja, Emi Cafe Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Express nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
6: Čas za kavo.
7: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
8: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
9: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
8: Doživite Idrijsko čipko.
9: Visit idria.si. I feel Slovenija.
10: Na Mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: A je to film ali se sosed spet tušira?
12: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
13: Od prvega načrta do popolne akustike.
14: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
12: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
15: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
16: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
0: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero. Ekspres promet.
2: Daljši zastoji še vedno na primorski avtocesti od Brezovice do Postojne boste potrebovali vsaj 45 minut več. Mirne živce želim.
3: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Rožkova, Ljubljana.
2: Vreme. Oblačno in 18 stopinj, popoldne nekaj ploh in posameznih neviht. Jutri pa že precej lepše, večinoma bo dokaj sončno in najvišje temperature jutri od 24 do 28.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Radio Express. Express popoldne.
2: Pozdravljeni, 14 in skoraj 2 minuti, pouk je za danes končan. Če sploh to še pouk, ne, če ni bil spet kakšen športni dan, tega je zdaj kar ogromno ob koncu šolskega leta. V glavnem, no, samo še 7-krat v šolo in počitnice bodo tu. No, za devetošolce so se brezskrbni dnevi že začeli, danes se razdelitev spričeval za 9. razrede. No, nekateri otroci pa bodo danes razveselili starše na en zelo zanimiv način, več izveste čez 10 minut.

Angel za dober ritem ob koncu ponedeljkovega delovnika. Nepozabna Uptown Girl. V ljubljanski osnovni šoli Zalog bodo popoldne ob zaključku projekta Skupaj za mizo pripravili restauracijo za en dan, kjer bodo učenci predstavili enoletno delo pri pripravi hrane. Res dobra ideja, ne? Upam, dragi starši, da imate ta privilegij, da vam vaši otroci kdaj kaj skuhajo, ko pridete utrujeni iz službe. Če vam pa še ne, naj bo pa to ideja za prihajajoče počitnice. Radio Express.

Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonklistke in se čim prej prijavite na radioexpress.si.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Lej, poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
7: Na okusne jedi žara gremo v portal.
8: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
9: Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Ekspres promet.
11: Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Na južni ljubljanski obvoznici nastaja zastoj od Rudnika proti razcepu Kozarje. Predvsem pa so daljši zastoji na primorski avtocesti. Od Ljubljane do Kopra zamuda več kot 50 minut.
12: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Butik Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida -rogaska.si.
13: Ekspres vreme.
11: Pred nami je oblačno ponedeljkovo popoldne, ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje temperature do 20, jutri delno jasno in topleje.
14: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
15: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
11: Prav lepo zdrav, tole vreme je kot nalašč za počitek za vse, ki ste včeraj opravili s kolesarskim maratonom Franja. No, mi pa gremo zdaj z glasbo 80-ta, ena, ki je zelo primerna za današnji dan. Danes je svetovni dan vetra. Scorpions, Wind of Change.
15: Radio Ekspres.
17: Najboljša glasba.

0: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pri sanaciji po ujmah uporabljajte varovalno opremo. Tako poziva Kmetijsko-gozdarska zbornica, saj ta lahko prepreči hude poškodbe in smrt. Letno namreč pri tovrstnem delu umre več kot 20 ljudi. Samo letos jih je do konca maja 12. Na Hrvaškem so odprli nadgrajen plinovod proti Sloveniji. Z 80 milijonov evrov vredno investicijo se bo močno okrepila zmogljivost pretoka proti Sloveniji. Iz Evrope se vrstijo obsodbe napadov, ki so ponoči povzročili požar na katedrali v Kijevu. Upisana je na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine. Ukrajina je odgovornost pripisala Rusiji, ki to zanika. Evropski voditelji pa menijo, da to kaže, da Moskve mir ne zanima. Kar 28 ljudi je umrlo v nesreči avtobusa v Etiopiji in potem, ko je ta z ceste zapeljal 100 metrov globoko v sotesko. V tej afriški državi so nesreče zaradi slabo vzdrževanih cest precej pogoste. Za učence 9. razredov je bil danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli le še zaključna spričevala z dosežki pri NPZ. Za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija.
2: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
3: Natikače za na plažo.
2: V Lego Storu.
4: Ja, kocke za Tamauga.
2: V Zlatarni Celje.
3: Poročni prstan.
2: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni.

0: mogoča nakupovalna destinacija City Park. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Na mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
5: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
6: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
5: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ekspres promet.
8: Zastoji so predvsem na poti proti Kopru, na primorski avtocesti, pa tudi na štajerski avtocesti pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru in seveda pri slovenskih konicah zaradi del. Pozite strpno.
9: Draga, si danes za akcijo.
10: Brez klime? Nikakor.
9: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
10: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Ekspres vreme.
8: Popoldne oblačno z nekaj plohami in nevihtami, no če danes ni kakšne vročine, večinoma so temperature okrog 20 stopinj, pa bo v prihodnih dneh drugače, že jutri gremo kar blizu 30, jutri bo delno jasno in večinoma suho.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres popoldne.
8: V Portorožu so danes odprli prenovljeno prodnato plažo, mi pa gremo zdaj le v 80-ta, ko smo se na morje vozili še s katrcami in stoenkami. Simple Minds, Don't You Forget About Me.

Oh, ja, danes greš lahko v mesto samo na eno torto, slaščičarno, sploh če je vaš devetošolec danes domov prinesel lepo spričevalo. No, tule pa še vabilo na dva dogodka. Ob 17. uri se bodo pred vhodom v filmski studio Viba v Stegnah z odprtjem fotografske razstave v soju filmskih luči začeli dogodki ob 70-letnici delovanja Viba filma. Na velikem odru SNG drame na Litostrojski Ljubljani pa ob 19.30 komari. Med drugim boste dojeli, da ljubezen ni največja sila v vesolju.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Uška Majdič Uma,
0: on pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Bodite aktivni že v Kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Greš danes na Šmarno?
7: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
6: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
8: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus, Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Zlatarstvo moči.
12: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Zlatarstvo moči.
13: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
15: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
16: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
17: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz Vrhniške mikropražarne.
16: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
17: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
0: Ekspres promet.
18: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Ljubljane proti Kopru in tudi na štajerski avtocesti pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru in pri Slovenskih Konicah zaradi del v obe smeri.
19: Ford Kuga za vse pogoje in vse poti z bogato serijsko opremo na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
20: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
18: Danes še nekaj ploh in neviht, jutri pa delno jasno, večinoma bo suho, temperature gredo precej navzgor, jutri nekje med 25 in 28 najvišje dnevne.
21: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres popoldne.
18: Prav lepo pozdravljeni, 15. junij je tudi svetovni dan vetra, no mi vam bomo zdaj le dali vetra v vaša jadra dobrega počutja z eno najboljših iz 80-ih Bengals, Manic Monday. Pa še dobro, da je Monday že skoraj pri koncu, a ne? Saj kar se šihta tiče.

0: 80 proti 90 na Radio Express.
1: In tu je nova epizoda rubrike 80 proti 90. Danes na eni strani seks simbol 80-ih Samantha Fox, na drugi strani pa večna Tina Turner, ki je tudi blestela s svojimi dolgimi nogami in velja za kraljico rock'n'rolla. Samantha Fox iz 80-ih, Want You to Want Me. Ali pa Tina Turner iz 90-ih, Way of the World. Kaj bi izbrali? Glasovanje na Facebooku in na Instagramu se začenja. Kdo bo zmagovalec, bomo izvedeli jutri zjutraj ob 7.20. Na eni strani torej 80-ta Samantha Fox, na drugi 90-ta s Tino Turner. Naj se dvoboj začne zdaj.
0: 80

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni zbor na izredni seji obravnava predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah. Predlagali so ga poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Tako bi državljanom tretjih držav oduzeli možnost odločanja na lokalnih volitvah. Temu pa nasprotujejo v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni. Tako da že omenjajo ustavno presojo, da so predlagane spremembe sporne, menijo tudi številne nevladne organizacije, na to pa z vidika skladnosti s konvencijo Sveta Evrope opozarja tudi varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Na Ptuju je izbruhnil večji požar v poslovno-stanovanjskem objektu. Po dveh urah ga je gasilcem uspelo omejiti, ob tem pa opozarjajo, da jim je delo oteževal dron, ki je letel nad prizoriščem požara. Družba Radenska od prihodnjega leta ne bo več polnila pijač pod blagovno znamko Pepsi. Dodatno nameravajo krepiti razvoj lastnih blagovnih znamk, ali bo kdo zaradi izgube licence ostal brez dela, še ni jasno. Na Hrvaškem pa še vedno odmeva včerajšnja huda pomorska nesreča, ko sta malo pred poldnevom med Šolto in Bračem trčila jadrnica in katamaran. Na jadrnici je bilo 8 Čehov, 4 so poškodovane, odpeljali v bolnišnico, 3 trupla so našli že včeraj, enega pa še danes potapljači. V razbitini jadrnice 50 metrov pod morjem sledilo bo zahtevno dvigovanje plovila. Vzrok nesreče preiskovalci še ugotavljajo.
1: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
3: Jaz sem sladka kot vanilija.
4: Jaz popoln kot macchiato.
3: Tradicionalna kot cappuccino.
5: Jaz pa nezapleten kot double zero.
6: Jaz sem lahkotna kot balance.
7: Jaz pa uravnotežen kot mačo.
8: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi, protein.
1: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Vaše okuse sprejemamo na radioexpress.si.
9: Čas za kavo.
10: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
1: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
12: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
11: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
12: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
11: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
13: Draga, si danes za akcijo.
14: Brez klime, nikakor.
13: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
14: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
15: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čat, odprta vse dni v tednu.
16: Greš danes na Šmarno?
17: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
16: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
18: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
19: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
20: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
21: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva.
22: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
18: Samo od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
4: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
18: Se vidimo v Kočevju.
6: Ekspres promet.
9: Zastoj na poti iz Ljubljane in na primorski avtocesti pri Postojni ter na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah zaradi del.
23: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
9: Vreme. Popoldne nekaj posameznih ploh in neviht, jutri delno jasno in topleje, temperature najvišje se bodo že precej približale 30.
24: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
25: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
26: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
27: Radio Express. Express popoldne.
9: Lepo pozdravljeni, počasi bo treba zaključiti na šihtu, če še niste, in se pripraviti na nogomet. Ob 18. igrajo španski velemojstri, no ja, proti zelenovrtskim otokom, ni ravno derbi, ne, ampak ja, zakaj pa ne. Zdaj lepa na Ekspresu najboljša glasba 80-ih, Laura Branigan, Gloria.

0: Radio na Radio Express.
1: Pozor vsi ljubitelji odlične hladne kave Emi Cafe Latte. Tale nagradna igra je kot nalašč za vas. Povejte nam, s katerim okusom bi povezali poletje. Ste bolj vanilija, sladki in eksotični, morda kapučino, tradicionalni ali pa macchiato, močni in popolni. Na radioexpress.si nas poročite, kateri okus Emi Cafe Latte ste vi. Ne kaj pijete, ampak kateri okus bi najbolje opisal vas. Trem poslušalcem bomo 22. junija, torej v ponedeljek, podelili paket Emi Cafe Latte za fantastičen začetek koledarskega poletja. Se veste, kafe latte je hladna kava z odličnimi okusi, ki vas ne bodo pustili ravnodušne. Skrivnost njihovega okusa je v odličnosti sestavin, saj so kavna zrna skrbno izbrana, piko na i pa doda tudi prvovrstno švicarsko mleko.
0: Okus po poletju na Radio Express. Čas za kavo.
2: Čas za Emi kafe latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.

0: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idria.si. I feel Slovenija.
1: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline in zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
3: urbanodrevo.si.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
11: Greš danes na šmarno?
12: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
11: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
13: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
14: Ekspres promet.
15: Danes že ves dan nastaja zastoj na primorski avtocesti, predvsem pred Postojno v smeri proti Kopru. No, zastoj je tudi na štajerski avtocesti zaradi del pri Slovenskih Konicah. Imejte mirne živce.
1: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. atlantida-rogaska.si.
14: Res vreme.
15: Popoldne v znamenju bolj oblačnega vremena in posameznih ploh in neviht. Jutri delno jasno in večinoma suho z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 28.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
18: Radio Express.
14: Express popoldne.
15: In zdaj le glasbenik, ki na svetovnem prvenstvu navija za svojo Škotsko, ki so za uvod z 1-0 premagali Haiti. Rod Stewart je tu, 90. Rhythm of my heart.
18: Radio Express.
19: Najboljša glasba.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Denar za poravnavo davčnega dolga naj bi podjetje Progros, ki je v lasti poslanca Resnice Borisa Mijiča, prejelo od domačih gradbincev CGP in Kolektor Koling. Dodatno naj bi tako podjetje Progrosu, ki je bil njun podizvajalec pri gradni zapora v Dobrunjah, plačali dela pri projektu v vrednosti 32 000 evrov. Progros pa bi tako lahko poravnal svoj dolg. Ameriški predsednik Donald Trump je na svoj 80. rojstni dan naznanil konec vojne z Iranom. Sporazum naj bi v petek podpisali v Švici. Morda bo tja odpotoval tudi Trump. Cene nafte so po potrditvi mirovnega sporazuma na svetovnih trgih občutno padle. ZDA pa pričakujejo, da Iran ob odprtju hormuške ožine ne bo zaračunaval pristojbin. Še ostajamo v ZDA, kjer bodo 4. julija praznovali 250-letnico neodvisnosti države. Trump pa za takrat napoveduje velik shod. Še prej pa se bo 24. junija odvil velik koncert. V Veliki Britaniji pa so napovedali popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. To bi zajemalo platforme, kot so TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, X in YouTube. Ukrep naj bi začel veljati spomladi prihodnje leto, vlada pa ga utemeljuje z zaščito otrok pred škodljivimi vsebinami in zasvojanostjo.
2: Pa je tukaj maj in če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
3: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Lej, poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
8: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
9: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
8: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
9: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
10: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
11: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
12: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
11: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
12: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
11: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
13: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
14: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
16: Sladoled, pijača, senčnik, ventilator, kopalke, brisača, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim... Skratka, za nakup v Centrovič.
15: Centrovič, moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
17: Še so zastoji na ljubljanski obvoznici in na štajerski avtocesti pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru in tudi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Vozite previdno.
18: Draga, si danes za akcijo.
19: Brez klime, nikakor.
4: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
19: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Ekspres vreme.
17: Teden se je začel s precej nestanovitnim vremenom, ampak v nadaljevanju tedna bo lepše. Jutri delno jasno, večinoma suho, najvišje dnevne do 28-29, v sredo in četrtek večinoma sončno.
6: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja.
20: Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
21: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
23: Radio Ekspres popoldne.
17: Dober dan, voščim. Ponedeljek 15. dan, ko smo dobili plačo. Ne vsega zapraviti, da bo ostalo še kaj za dopuste, ki so pred vrati. Razen, če računate, da boste dobili 1000 evrov v naši nagradni igri. Če ne veste, zakaj gre, ostanite z nami še 10 minut. Najprej The Cranberries iz 90-ih. Dreams.
23: Radio Ekspres.
24: Najboljša glasba.

0: V petek bo nekdo dobil kar za 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku. In seveda je zanimanje za to super nagradno igro precejšnje. Naslednja finalistka pa je Barbara, ki ni imela nobenih težav, ko je Klemen danes zjutraj našteval trgovine v City Parku in ne morala Barbara povedati, kaj bi tam kupila. Primark.
1: Natikače.
0: Lego Store.
1: Lego kocke.
0: Half Price.
1: Sončna očala.
0: Kiko Milano.
1: Šminko.
0: Šminko, tisoč in en dar.
1: Tako lepo posodico ali pa džezvico recimo.
0: Ok, tam so darila za dom in prosti čas. Gremo naprej, guess.
1: Torbico.
0: Torbico, iStyle.
1: Telefon.
0: Calcedonia.
1: Kopalke.
0: Kopalke, pa devajče v smuti.
1: Mi je en smuti dobro.
0: To je to, Barbara, ma uspešno, evo, 60 sekund, več kot uspešno.
1: Odlično.
0: Bravo, Barbara, evo, takoj 20 evrov v desetakih, ampak predvsem je Barbara dobila vstopnico za finale, ki bo v petek. Jutri nadaljujemo, čim prej se prijavite na radioexpress.si.
2: Express Shopping, 60 sekund do 1000 evrov, le na Radio Express. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je Uška Majdič Uma, on pa
1: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idrija.si. I feel Slovenija.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: 3, 2, 1.
7: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
10: Samo od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
9: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
10: Se vidimo v Kočevju.
11: Zlatarstvo moči.
12: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Zlatarstvo moči.
13: Inovativna, drugačna, z dušo.
14: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
0: Ekspres promet.
16: Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru in tudi pri slovenskih konicah pred delovno zaporo. Vozite previdno, da ne bo kakšne nesreče.
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36 999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
0: Vreme.
16: Če ste se danes morda jezili zaradi dežja, jutri boste gotovo zadovoljni z delno jasnim in večinoma suhim dnem, najvišje dnevne temperature do 29 jutri.
18: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
19: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres popoldne.
16: In sledi sloviti britanski glasbenik, ki tudi promovira letošnje svetovno prvenstvo v nogometu in pravi Remember it's soccer, not football. Nekaj takega se mi zdi, no. Robbie Williams je tu in čudovita balada iz 90-ih. She's the one.
0: Radio Ekspres.
20: Najboljša glasba.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Svoboda se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša, razlaga podpredsednik stranke Klemen Boštjančič.
3: Smo sicer zelo natančno preučili ta dokument in ugotovili, da se z zelo lepo zvenečim naslovom pravzaprav ne skriva nikakršna vsebina.
2: Napovedujejo pa oblikovanje vlade v senci. Okoli poldneva je zagorelo v poslovno-stanovanskem objektu na Ptuju, in sicer v ostrešju starejšega objekta s tremi stanovanji v pritličju. Požar so gasilci pogasili, poškodovanih ni. Bo pa za 10 stanovalcev treba najti začasno zatočišče. V Portorožu so odprli prenovljeno osrednjo plažo in ob tem simbolično začeli kopalno sezono z dvigom modre zastave, ki jo kraj prejema že 29. leto zapored. Plaža je bila prenovljena z ureditvijo obale in nasutjem naravnega proda, pa so izboljšali dostop do morja ter povečali varnost in urejenost kopališča.
4: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radio Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioekspres.si.
1: Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Draga, si danes za akcijo.
6: Brez klime? Nikakor.
5: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
6: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
7: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
8: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Ko jih slišite, veste, da je čas za
11: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
10: Centru Vič, moja prva izbira.
12: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Auto Center na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
1: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero. Ekspres promet.
13: Zelo počasi se umirja dogajanje v prometu, še opažamo nekaj zastojev, predvsem pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah na Štajerski avtocesti in pa na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri.
1: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si. Ekspres vreme.
13: Vreme bo lepše v prihodnih dneh, jutri delno jasno, najvišje temperature do 28, v sredo in četrtek večinoma sončno, morda v hribovitih krajih kakšna popoldanska ploha ali nevihta, kar malo vroče bo že.
14: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Dead Dance. Mimo grede, če boste kaj v Las Vegasu prihodnji mesec, Lady Gaga bo imela tam 3 zaporedne šove, začevši 16. julija. No, še preden slišimo Lady Gaga, pa ena nepozabna iz 80-ih.

0: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
1: Seveda.
0: Menite, da imate vedno prav?
1: Vedno.
0: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
1: Macchiato?
0: Ja, Emi Cafe Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Ekspres nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si. Čas za kavo.
2: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
7: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Prva izbira za večje prostore je Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
11: Folk ne ve, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
13: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
14: Iz nadzorništva Domžale tepe Količevo izvod 6 jutri od 9 do 11. Jutri od 8 do 14 pa iz tepe Podgore izvod 5 vzhodni del in iz nadzorništva Vrhnika tepe Dobrova Lešnik 2010 Graben 1972 ter Odame 1987. V sredo od 8 do 13 iz tepe Šentvid izvod 9 proti Cerkvi in v Murglah med številkama 101 in 123. V sredo 9 do 10 pa iz nadzorništva Šiška tepi Milčinskega 13 izvod 9 KO Milčinskega 1 do 13.
13: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popoldne.
15: Upam, da ste dobro začeli nov teden in da ste že doma iz službe zadovoljni z opravljenim. Privoščite si kaj takšnega, kar vam napolni dušo. No, lahko pa tudi samo poslušate našo glasbo. Mi bomo nič proti Alexia zdajle in la la la, potem pa Dua Lipa, Eros Ramazzotti in Billy Idol.
0: Radio Ekspres.
16: Najboljša glasba.

0: Za kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je v podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov zvišala marže trgovcev. V največjem trgovcu z naftnimi derivati Petrolu so zadovoljni, a poudarjajo, da ostaja marža med najnižjimi med primerljivimi državami regije. Da je to le ukrep v korist bogatim prijateljem, pa je komentirala poslanka Svobode Alenka Bratušek.
2: Ponovno smo ugotovili, da tej vladi, tej koaliciji gre samo in izključno za bogate prijatelje in nikakor za ljudi. Dvig marž naftnim trgovcem je še en dokaz za to, da bodo napolnili njihove žepe namesto državnega proračuna.
1: Napovedala je sklic seje Komisije za nadzor javnih financ. Analiza športno-vzgojnega kartona kaže, da se telesna zmogljivost slovenskih osnovnošolcev še vedno ni vrnila na raven pred epidemijo COVID-a. Pri dekletih se stanje postopoma izboljšuje, pri fantih pa je napredek zastal, hkrati pa se ponovno povečuje delež gibalno manj učinkovitih in debelih otrok. Strokovnjaki opozarjajo, da to vpliva tudi na učenje, zbranost in dolgoročno zdravje otrok, pozivajo k več sistemskega gibanja v šolah. Slovenijo bo v drugi polovici tedna zajel vročinski val s temperaturami do 35 stopinj Celzija. Najtopleje bo med soboto in prihodnjim torkom, najbolj vroče pa bo sicer v tem času na zahodu Evrope.
0: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
3: Jaz sem sladka kot vanilija.
4: Jaz popoln kot macchiato.
3: Tradicionalna kot cappuccino.
4: Jaz pa nezapleten kot double zero.
5: Jaz sem lahkotna kot belen.
6: Jaz pa uravnotežen kot mačo.
7: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi, protein.
0: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Vaše okuse sprejemamo na radioexpress.si.
8: Čas za kavo.
9: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
10: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
0: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
10: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
11: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
12: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
11: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
13: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani.

0: Poezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline in zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
3: urbanodrevo.si.
4: Za prijeten večer na kauču, ob najboljši glasbi.

80. 90. Ιντάνες. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih. Ιντάνες.

0: će vam damo 1000 euro u desetakov za nakupe u City Parku. Kaj bi recimo kupili u Humaniku?
1: Na tikače za na plažo.
0: U Lego Storu.
2: Ja, kocke za damavga.
0: U Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo da ste pripravljeni. Na igro, u kateri vam bosta Klemen Bučan i Nurška Majdić-Uma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine u City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati kaj bi u njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija u žrebanju za kar 1000 euro u desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: na Radio Express.
1: Belgija je za nekatere skriti favorit letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Za uvod se bo pomerila z Egiptom. Prenos iz Seattla na TV Slovenija 2 po 21. uri. Na TV Kino ob 20. akcijski film 90. Vulkan, v glavni vlogi Tommy Lee Jones. Na kanalu A pa ob 20. kriminalka 13. Film, ki razkriva temačen svet moči, denarja in ljudi, ki so pripravljeni staviti na tuje življenje za lasten dobiček.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je v podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov zvišala marže trgovcev. V največjem trgovcu z naftnimi derivati Petrolu so zadovoljni, a poudarjajo, da ostaja marža med najnižjimi med primerljivimi državami regije. Da je to le ukrep v korist bogatim prijateljem, pa je komentirala poslanka Svobode Alenka Bratušek.
3: Ponovno smo ugotovili, da tej vladi, tej koaliciji gre samo in izključno za bogate prijatelje in nikakor za ljudi. Dvig marž naftnim trgovcem je še en dokaz za to, da bodo napolnili njihove žepe namesto državnega proračuna.
2: Napovedala je sklic seje Komisije za nadzor javnih financ. Analiza športno-vzgojnega kartona kaže, da se telesna zmogljivost slovenskih osnovnošolcev še vedno ni vrnila na raven pred epidemijo COVID-a. Pri dekletih se stanje postopoma izboljšuje, pri fantih pa je napredek zastal, hkrati pa se ponovno povečuje delež gibalno manj učinkovitih in debelih otrok. Strokovnjaki opozarjajo, da to vpliva tudi na učenje, zbranost in dolgoročno zdravje otrok, pozivajo k več sistemskega gibanja v šolah. Slovenijo bo v drugi polovici tedna zajel vročinski val s temperaturami do 35 stopinj Celzija. Najtopleje bo med soboto in prihodnjim torkom, najbolj vroče pa bo sicer v tem času na zahodu Evrope.
1: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
4: Jaz sem sladka kot vanilija.
5: Jaz popoln kot macchiato.
4: Tradicionalna kot cappuccino.
5: Jaz pa nezapleten kot double zero.
4: Jaz sem lahkotna kot balance.
6: Jaz pa uravnotežen kot mača.
4: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi protein.
1: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Vaše okuse sprejemamo na radioexpress.si.
7: Čas za kavo.
8: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

Ako slišite najboljšo glasbo 80-ih. Cut & Crew so v 80-ih poskrbeli za eno najlepših balad s naslovom I Just Died In Your Arms.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 25 let, odkar sta se na Brdu pri Kranju srečala ameriški predsednik Bush in ruski predsednik Putin. In ko smo ravno pri tem. Stroški gradnje novih stanovanj so bili v prvem letošnjem četrtletju za dobrih 6% nižji kot v četrtem lanskem trimesečju, ampak za več kot 3% višji kot v prvem četrtletju lani, je objavil statistični urad. To predvsem zaradi stroškov dela pomeni umiritev glede na gibanja v lanskih zadnjih 3 mesecih.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Agencija za varnost prometa skupaj s policijo ta teden izvaja nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverja psihofizično stanje voznikov, še posebej bo tako v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Podatki kažejo, da vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 16. juni. Vreme danes delno jasno, večinoma bo suho, najnižje temperature okrog 10 stopinj, najviše pa od 25 do 29. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zmoditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je bila na Dolenjski avtocesti res nesreča z udeležbo konjev? Ja, drži. V soboto, zgodaj zjutraj, sta se na Dolenjski avtocesti pri priključku Dobruška vas zgodili prometni nesreči z udeležbo konjev, ki naj bi zašla na vozišče. V prvi nesreči se je voznica osebnega vozila huje poškodovala, konj je poginil. V drugi nesreči voznik ni bil poškodovan.

0: stumbled out to like, and then I looked into my pocket, saw the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do.
1: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu danes ob 3 zjutraj začetek tekme Iran-Nova Zelandija. Politika je seveda močno zaznamovala tudi nogometni nastop Irana, saj so v ZDA zavrnili izdajo vizumov številnim članom iranske nogometne delegacije in navijačem, ki so si želeli ogledati tekme. O prihodu na prizorišče svetovnega prvenstva je imel avtobus z nogometaši v Los Angelesu močno policijsko spremstvo. Kaj se bo še danes dogajalo na svetovnem prvenstvu, pa preverimo po naslednji pesmi.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu je v polnem razmahu. Preverimo današnji spored. Ob polnoči Saudska Arabija, Urugvaj, ob 3 se bo v Los Angelesu začel dvoboj Irana in Nove Zelandije, ob 21 pa se bo predstavila favorizirana Francija, ki jo za uvod v New Jerseyju čaka dvoboj s Senegalom. No, pa skočimo potem še na preostali današnji spored, čeprav bo pri nas takrat že nov dan. Ob polnoči Norveška, Irak v Bostonu, ob 3 zjutraj Argentina, Alžirija, v Kansas Cityju bodo igrali Messi in druščina, ob 6 zjutraj pa še v San Francisku, Avstrija, Jordanija.
0: Radio Express, pravi naslov za največ hitov 90-ih. In Gary Halliwell z legendarno pesmijo It's Raining Men.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: 1200 planincev iz vse Slovenije se je v soboto zbralo na Dnevu slovenskih planincev pri Ruški koči na Arehu. V jubilejnem letu planinskega društva Ruše so celodnevni planinski utrip poleg druženja zaznamovali planinski pohodi, turnokolesarski zlet, plezanje na plezalnem stolpu, taborni ogenj, prikaz dela markacistov in gorskih reševalcev, varstvo gorske narave in preostala doživetja za planince vseh generacij. Na dogodku so pospremili tudi odprtje nove daljinske pohodniške poti Pohorje Kozjak Trail in razglasili najplaninsko pot 2026. Obnovljena bo pot iz zadnje Trente na Bavški Grintovec.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Velika Britanija bo prepovedala družbena omrežja za mlajše od 16 let. Prepoved bo vključevala omrežja Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X. Britanski premier Starmer upa, da bo prepoved začela veljati spomladi prihodnje leto. Opozoril je, da družbena omrežja otroke izpostavljajo vsebinam, ki so nevarne zanje in zasnovane tako, da povzročajo odvisnost.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Na včerajšnji dan pred 30 leti je umrla slovita ameriška džezovska pevka Ella Fitzgerald, ki je bila znana tudi kot prva dama glasbe in Lady Ella. Slavila je po čistosti svojega glasu in brezhibni dikciji, občutku za ritem ter intonacije in tudi svoji sposobnosti za improvizacijo. Več kot pol stoletja je bila najbolj priljubljena džez pevka v ZDA. Posnela je več kot 200 albumov. Za svoje glasbeno ustvarjanje je prijela kar 13 gremijev in prodala več kot 40 milijonov albumov.
0: Na Radio Express lahko slišite
2: najboljšo
0: glasbo 80-ih.
3: But you can say, baby.